šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

hory do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier. Vezmi ma na pleciach

Boh svojich nedá si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Príjemné nedeľné ráno 9. augusta vám zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Je krátko pred 7. a blížia sa aj prvé dnešné správy, ktorými ako vždy odštartujeme ranné vysielanie. Naša Terka sa už pomaly chystá sem do štúdia, predtým si však ešte zahráme Paula Russella Lil Wu-Tang. Ostaňte preto naladení. Let me tell you.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rekonštrukcia hradu Plaveč má prilákať viac návštevníkov. Premiér naznačil razantnejšiu ochranu vody. Na mládežníckom šampionáte padli slovenské rekordy. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Hrad Plaveč čaká ďalšia etapa obnovy. Cezhraničný projekt za takmer 4,5 milióna eur má priniesť obnovu historického areálu, nové návštevnícke zázemie, moderné technológie aj multimediálnu prezentáciu histórie hradu a regiónu. Starosta Plavča Peter Šlosár.
2: Byť medzi 6 úspešnými žiadateľmi z takmer 80 projektov je veľmi dobrý výsledok. Chceme, aby keď sa to všetko zrealizuje, aby na hrade nebolo ticho, aby tam boli turisti. Predsa blízky Ľubovňanský hrad je veľmi navštevovaný turistami z Mušiny alebo z Krynice. A našim cieľom je to, aby ak pôjdu na ten Ľubovňanský hrad, mali medzi zastávkou v Plavči.
1: Projekt má zároveň vytvoriť nové príležitosti pre obyvateľov regiónu a prepojiť ochranu kultúrneho dedičstva s rozvojom cestovného ruchu. Starosta pripomenul, že obec na obnove hradu pracuje viac ako 10 rokov. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, vyhlásil to premiér Robert Fico.
3: Nebudem teraz viesť žiadnu disputu o tom, či sme alebo nie sme svedkami klimatických zmien. Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
1: Zároveň vyjadril podporu ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi v prípade dodávky vody z Dunaja pre Maďarsko. Slovensko podľa Fica nemá záujem priťahovať kohútiky na Dunaji a zhoršovať zlú situáciu u našich južných susedov, ale má podľa jeho slov aj vlastný záujem na takom manažmente vody na Dunaji, aby bola umožnená plavba lodí. Typ dronu, ktorý sa zrútil v Bulharsku, často využíva ukrajinská armáda. Uviedlo to bulharské ministerstvo vnútra. Dron naložený výbušninami vybuchol neďaleko hraníc s Rumunskom a plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. V súčasnosti podľa ministerstva nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o úmyselný čin. Slovenská ženská štafeta na 4x400 metrov utvorila na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov v USA nový národný rekord v tejto vekovej kategórii. Dosiahla ho štvorica Lenka Gimerská, Lucia Bortlíková, Anabel Beláková a Katka Mičániová. Ani zlepšenie národného rekordu viac ako 4 sekundy im nestačilo na postup do finále, ktoré však mali na dosah. V akcii boli aj obe štafety na 4x100 metrov. Tá mužská rovnako vytvorila nový národný rekord, ale do finále sa tiež nepozrie. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 12 do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.

pohodové víkendové ráno z Rádia Košice želáme. Pozývame vás stráviť spolu s nami aj druhú polovicu víkendu. Ponesie sa to v duchu dobrej hudby, tých najnovších informácií z dopravy. A ako ste mohli počuť, o správy sa postará naša Terka. Zostava Rádia Košice je tu teda pre vás celý deň. Teraz ju na pár minút doplní aj nórska speváčka Sigrid. Ostaňte určite naladení.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádiu Košice sme si hrali 12 to 12 od Sombra, je 7.22, preto si už sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karolo. Situácia je tu aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. Potom v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý takisto pravý jazdný pruh. A ešte dnes je kvôli festivalu aj od 14. do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom, rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť, prajeme vám ešte pohodovú jazdu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ste naladení na jediné východoslovenské rádio, hrali sme si Plain White Tees a ich Rhythm of Love. Máme pol 8, poďme preto na krátke správy.
1: Košický kraj začína prvú etapu rekonštrukcie úseku Dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi obcami Borša a Zatín. Práce v rámci medzinárodného projektu si vyžiadajú viac ako 2 milióny eur. Prvý mesiac letných prázdnin priniesol výrazný nárast počtu úrazov, pri ktorých museli zasahovať záchranári. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby počas júla eviduje takmer 6900 výjazdov. Prevádzka na medzinárodnom letisku na Sicílii bola opäť obnovená. Pozastavenie príletov vyvolala erupcia sopky Etna. Slovenský futbalista Robert Boženík prispel gólom k postupu anglického Stoke City do druhého kola ligového pohára. 26-ročný reprezentačný útočník skóroval

V 82. minúte stretnutia s Oldhamom Athletic. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne do 18. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Zuzka Smatanová v dobrom aj v zlom, teraz už dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to na cestách aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. V Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do 15. augusta. Poďme na radar, ten ste nám hlásili na Einsteinovej pri Auparku smerom od prístavného mosta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách, môžete nám dať vedieť prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice alebo telefonicky. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice aj tesne pred 8. Spoza mikrofónu aj naďalej pozdravuje Karol. Hudbu v našom vysielaní už o malú chvíľu vystriedajú tie najnovšie informácie v našich správach. Povieme si napríklad o tom, koľko peňazí štát vyčlenil pre domácnosti, ktoré minulý týždeň zasiahlo silné krupobytie. Povieme si aj o AI gramotnosti na školách a v porte sa trochu schladíme na hokejovom ľade. Viac už samozrejme po celej, teraz ešte Cardi B a Bruno Mars.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pomoc po silnej búrke na východe dostane 200 domácností. AI gramotnosť sa stane súčasťou vzdelávania. Slovenská 18-ka odchádza z Kanady bez medaily. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýždňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 tisíc eur. Prvých 70 domácností dostáva príspevok už v týchto dňoch. Minister práce Erik Tomáš.
2: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 tisíc eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálov pre svojich občanov. Ja pevne verím, už mám informácie, že tieto žiadosti sú tiež spracované.
1: Niektoré žiadosti museli úrady zamietnúť pre nesplnenie podmienok, napríklad pre neopodstatnenosť žiadosti alebo záväzky domácnosti voči štátu. Starostovia opakujú, že najväčším problémom zostáva množstvo odpadu s obsahom azbestu zo zničených striech. Od nasledujúceho školského roka sa AI gramotnosť stane súčasťou vzdelávania na základných školách. Nepôjde o nový vyučovací predmet, ale o prierezovú tému. Žiakom pomôže porozumieť možnostiam aj limitom umelej inteligencie a naučí ich využívať ju zodpovedne pri učení aj v bežnom živote, informovalo o tom ministerstvo školstva. Veľvyslanectvo Slovenska v Berlíne upozorňuje, že od 15. októbra plánujú nemecké železnice zaviesť zákaz konzumácie alkoholu na všetkých železničných staniciach v Nemecku. Zákaz sa bude vzťahovať na nástupištia a priestory staníc mimo stravovacích zariadení. Opatrenie je zavádzané s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov. Obyvatelia Malorky v meste Soler demonstrovali proti nadmernému turizmu, ktorý spôsobuje extrémne zvyšovanie cien bývania na tomto najväčšom španielskom ostrove. Demonstranti poukázali na príliš veľké množstvo turistov, ktoré podľa nich ešte viac horšuje nedostatok verejnej dopravy a parkovacích miest, prebytok prenajatých aut, pribúdanie rekreačných nehnuteľností určených na prenájom a špekulácie s nehnuteľnosťami. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov neúspela na Hlinka grécky kape v Edmontone. V súboji o tretie miesto s rovesníkmi z Fínska prehrala 2-3, hoci v zápase vyhrávala 2-0. Pre zverencov trénera Františka Štolca však ide o najlepšie umiestnenie na tomto podujatí od roku 2021, kedy sa Slovákom podarilo vybojovať striebro. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 14 do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.

Príjemné nedeľné ráno z Rádia Košice prajeme aj takto krátko po 8. Máme 9. august a tento deň je dnes venovaný ženskému menu Ľubomíra. Ako som sa dočítal, tak toto meno je aj jeho nositeľky, by mali do svojho okolia prinášať mier a lásku a nemalo by im byť problém rýchlo nadväzovať kontakty. Či už to na vás, milé Ľubomíry, sedí alebo nie, je len na vašom zvážení tak či onak. Z Rádia Košice vám prajeme pekný, príjemný deň a meniny v spoločnosti tých najbližších. Posielame aj pesničku, toto sú Slnečnice pre vás od Luja Tomlinsona.

0: Objednajte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: včera bál.
1: Veríme, že ste si zatancovali so skupinou Smola a Hrušky a možno ste kývali hlavou aj za volantom.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a začíname rovno obmedzeniami. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Radar je na prístavnej pred Slovnavskou smer centrum a pripomíname ešte, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu šťastočne obmedzeniami. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: ste s Rádiom Košice, takto minútu pred pol deviatou. Naša Terka tu už pre vás má ďalšie krátke správy.
1: Svidník otvoril denný stacionár, ktorý je súčasťou prvého mestského zariadenia sociálnych služieb v meste. Služba s kapacitou 40 klientov je poskytovaná na prízemí zrekonštruovanej budovy. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa nebude úhradovo zohľadňovať horúčavami zhoršené pracovné podmienky sestier v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Uviedla, že by išlo o diskriminačné opatrenie, ktoré by sa týkalo iba určitej skupiny zdravotníkov. Rusko pokračovalo v útokoch na infraštruktúru ukrajinských prístavov Odesa a Mykolaju. Zároveň útočilo na plavidlá podporujúce ukrajinskú armádu. Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v dueli 3. kola Monaco Bad Ligy s Liptovským Mikulášom 1-1. Po dvoch dueloch na ihriskách súperov sa Prešovčania po zostupe do druhej najvyššej súťaže predstavili prvýkrát aj na domácom štadióne. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne 17 až 21. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice nám doznievajú One Republic, Give Me Something a teraz už je rád na informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to takto cez víkend bez držaní a bez výraznejších obmedzení, avšak koná sa festival, preto od 14. do polnoci je ešte dnes uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Rovnako to platí aj pre úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Radary sú na začiatku Botanickej z nábrežia, potom na vjazde na prístavný most smerom z Petržalky a na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer most Apollo. Hliadka vás zastaví iba na ulici Slávičie údolie. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj 3 minúty pred 9. Sme naozaj radi, že ste nám ostali verní aj v nedeľu 9. augusta. Ani tentokrát po celej nevynecháme tie najnovšie správy od našej Terky. Predtým však ešte máme trochu času, ktorý vyplníme skladbou Bola si tá od Buranovského. Nech sa páči.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na západe naďalej platia výstrahy pred teplotami. Obnovené nádvorie Pistoriho paláca bude miestom pre kultúru. O odvetu z Mialby je veľký záujem. Krátko po 9. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami platia na západe aj dnes. Teplota tu môže miestami dosiahnuť 33 stupňov. Výstrahy platia od 14. do 19. v celom Bratislavskom kraji a vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja. Staré mesto otvorilo tento týždeň obnovené nádvorie Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Historický priestor získal novú podobu pre kultúru, oddych aj komunitný život. Obnovené nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu objektu a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci súčasným potrebám. Starosta Matej Vagač.
2: Toto je vlastne koncipované tak, aby tí ľudia sa mohli prísť, posadiť si v tichu. Je tu aj nahranie, je tu aj voda, je tu zeleň. Vlastne sme chceli spraviť takú oázu práve pre tých ľudí, ktorí sú tu, ale samozrejme tým, že tu máme ako staromestské kultúrne centrum naše sídlo, tak budú tu aj nejaké koncerty, čítačky a má to taký ten intimnejší charakter.
1: Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta a zároveň na skvalitnenie jeho využitia ako verejného priestoru. Súčasťou projektu boli aj vodozádržné opatrenia. Polícia odhalila v Bratislavskom kraji dvoch vodičov, ktorí si sadli za volant s viac ako 2 promile alkoholu. Oboch vodičov obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie, kde s nimi vykonali ďalšie procesné úkony. Polícia upozorňuje, že jazda oboch vodičov mohla mať fatálne následky v dôsledku požitia alkoholu. Nie len, že alkohol spomaľuje reakcie, zhoršuje zrak a kazí odhad vzdialenosti, ale v kombinácii s vysokými vonkajšími teplotami je navyše riziko vzniku zdravotných komplikácií výrazne vyššie. ŠK Slovan Bratislava je v hre o play-off Ligy majstrov najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže. Veľa si v útorok o 20:15 výzvu v odvete tretieho predkola Mialby AIF. Zo Švédska si slovanisti priviezli jednogolový náskok, ktorý chcú potvrdiť v domácom prostredí. Celkový počet predaných vstupeniek na odvetu z Mialby už presiahol 16 000. Dnes v Bratislave jasno alebo len malá oblačnosť, najvyššia denná teplota okolo 33 stupňov, aktuálne v hlavnom meste do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Pekný deň z Rádia Košice prajeme aj 6 minút po 9. Takže ďalšie správy máme za nami. A ako ste mohli počuť, v počasí dnes sa počasie poniesie vo veľmi podobnom duchu ako včera a poviem, že sa vôbec neťažujem. Keď je do 30 a fúka jemný vietor, tak je to vyslovene ideál a mohlo by tak byť celoročne. Ale je pravda, že je sucho a taký dážď by určite nikomu neuškodil. Práve naopak, neuškodí nám ani ďalšia skladba, ktorá sa volá Ugly Heart. Prajme príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: V Rádiu Košice Doja Cat Jealous Type je 9.18 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné víkendové predpoludnie prajeme na cesty aj do Bratislavy a poďme rovno na obmedzenia. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte preto opatrnosť. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Ešte dnes je kvôli festivalu od 14. do polnoci uzavretá cesta od ulice pri Starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Radary sú na nábreží pri River Parku smerom od mosta SNP a na konci Bratskej smer D2. Hliadky sú na ulici Slávičie údolie a na Ružinovskej pri Lidli smerom od obrátiska. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Nedeľa, 9. august, to sa môžeme dočítať z ktoréhokoľvek kalendára, lenže hudobný kalendár Rádia Košice nám toho prezrádza viac. Pekný deň, pozrime sa, čo sa v tento dátum udialo v hudobnej histórii. Začneme rovno legendárnou Whitney Houston, ktorá sa narodila 9. augusta 1963.

Začínala ako 11-ročná so spevom v gospelovom kostolnom zbore. Od 15 už nahrávala sprievodné vokály pre viacerých interpretov. Na začiatku 80 rokov začala s modelingom, zasiahla však matka a Whitney sa vrátila na hudobnú scénu. Zvyšok je už história a veľmi úspešná. Stala sa jednou z najoceňovanejších speváčok histórie, kultúrnou i hudobnou ikonou a vďaka svojmu hlasu a prejavu je dodnes považovaná za jednu z najlepších medzi speváčkami aj spevákmi. Opustila nás ale príliš skoro, v roku 2012 vo veku 48 rokov. Dnes ale oslavuje aj Juanes.

Celým menom Juan Esteban Aristizábal Vázquez je kolumbijský spevák, ktorý sa narodil 9. augusta 1972 a ktorého môžeme poznať najmä vďaka piesni La Camisa Negra spred 20 rokov. Na konte má 26 cien Latin Grammy Awards a radí sa medzi najpredávanejších latinskoamerických interpretov v dejinách. Do dejín sa ale výrazne zapísali aj Bee Gees, ktorí sa v roku 1975 vyšplhali na prvú pozíciu americkej singlovej hitparády.

Bratia Gibovci boli prví s piesňou Jive Token, čo bol ich prvý disco hit na čele hit parády. Barry Gibb si v ňom vybíja svoju frustráciu na žene, ktorá mu klame a on toho už má dosť. Pokračujeme 9. augusta 2008, keď sa na špicu britskej hitparády prepracoval Američan Kid Rock.

Na vrchole bol so skladbou All Summer Long, ktorá je mixom dvoch starších hitov Werewolves of London od Verena Zevona a Sweet Home Alabama od Lynyrd Skynyrd. V prípade Kida Rocka išlo o najväčší letný hit roka 2008 v Spojenom kráľovstve. Pokračujeme ďalším letným hitom, tak ako je u nás v Rádiu Košice cez leto zvykom. Nasledujúcu skladbu určite spoznáte ihneď.

Get Lucky od francúzskeho dua Daft Punk a Pharrella Williamsa z roku 2013 nie je len obyčajným letným hitom, ale skladba, ktorá šla proti prúdu a napriek tomu uspela. V roku 2013 vládol rádio

nám žáner EDM, teda Electronic Dance Music. Kráľmi tohto žánru sú dodnes napríklad David Guetta alebo Calvin Harris. Daft Punk a Pharrell Williams urobili presný opak, zavreli sa do štúdia so skutočnými nástrojmi a vyprodukovali nahrávku inšpirovanú poriadnym diskom a funkom. Viac k tejto skladbe ani netreba hovoriť, tak si ju poďme rovno zahrať. Prajeme vám pohodové leto s Rádiom Košice a teraz na chvíľu aj s Daft Punk a Pharrellom Williamsom. Toto je i Get Lucky.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si CeeLo Greena a jeho Forget You. My rozhodne nezabúdame ani na vašu informovanosť za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy, kde je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že ešte dnes bude kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom, rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Na radari pozor na nábreží pri River Parku smerom od mosta SNP a na konci Bratskej smer D2. Hliadky sú na Páričkovej, potom na ulici Slávičie údolie a zastavia vás aj na Ružinovskej pri Lili smerom od obrátiska. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme príjemnú cestu a bezpečný dojazd. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. My ľudia sme veľmi zaujímavý živočíšny druh a jedno z našich najzaritejších vlastností je túžba niečo vlastniť. Niekedy sme ochotní sa o danú vec dokonca aj pobiť. Ten, kto má súrodenca, mi dá určite za pravdu. Podobný spor, aj keď našťastie iba právny, dlhé roky riešilo aj mesto Kežmarok. Dráma o sídlisko Juh však už pozná svojich víťazov a porazených, no a my si o tom bližšie povieme v našich správach už po 10. Čaká nás toho samozrejme viac, spomeniem napríklad šport, v ktorom sa pozrieme na tretie kolo našej najvyššej futbalovej súťaže. Ostaňte určite naladení, počujeme sa už po Boy Georgeovi a jeho Crying Game.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sídlisko Juh definitívne patrí Kežmarku. Opozícia upozorňuje na výzvu spoločnosti Miri. Michalovce stále čakajú na prvú výhru. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Po 34 rokoch je spor o územie sídliska Juh ukončený. Kežmarku bolo doručené oznámenie, v ktorom bola časť územia sídliska definitívne prepísaná do jeho katastrálneho územia. Mesto je podľa jeho vedenia pripravené opätovne prevziať správu územia a vykonávať úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Na prebratom území má zabezpečovať napríklad správu majetku, tvorbu rozpočtu, miestne dane, územné plánovanie, vzdelávanie či verejný poriadok. Opozícia kritizuje výzvu štátnej spoločnosti Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov za 30 miliónov eur pre nájomné bývanie. Progresívne Slovensko oznámilo, že v prípade pripravuje trestné oznámenie a navrhne mimoriadny parlamentný výbor. Poslankyňa Veronika Remišová už potvrdila, že podáva trestné oznámenie.
2: 30 miliónov eur z verejných peňazí na výzvu, ktorá bola otvorená iba 4 pracovné dni. Viac podozrivé to byť nemôže. Výzva ministra Migala pritom ani nemusí prispieť k zvýšeniu počtu bytov, pretože sa zameriava na už existujúce projekty s tým rozdielom, že teraz riziko už nebude nie súkromník, ktorý projekt pripravil, ale štát.
1: Ministerstvo, ktoré je vlastníkom spoločnosti, v reakcii uviedlo, že spoločnosť funguje samostatne, bola zriadená na konkrétny účel a za svoje rozhodnutia, procesy a nastavenie víziev nesie vlastnú zodpovednosť. Nad vojenskou základňou na západe Nemecka tento týždeň spozorovali dva drony. K incidentu došlo potom, čo objavili dron vybavený výbušninou na letisku Lipsko. Prípad už vyšetruje polícia. Viac ako 275 hasičov nasadili na boj s lesným požiarom v španielskej Andalúzii. Tamojšie orgány tvrdia, že žiadna obytná zóna v súčasnosti nie je ohrozená. Z dôvodu požiarov úrady v krajine toto leto už evakuovali tisíce ľudí, najmä v strednej časti Španielska. Júlové požiare v provincii Almeria si vyžiadali 14 obetí. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si v 3. kole Nike ligy pripísali prvý bod v ligovej sezóne za domácu remízu 1-1 s Komárnom. Na presný zásah hostujúceho Jána Bernáta z prvého polčasu odpovedal gólom z priamého kopu po zmene strán Martin Bednár. Zápas potom ovplyvnila červená karta brankára Komárna Filipa Dlubáča. Oba týmy si musia na svoj premiérový triumf ešte počkať. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Východ a Liptov hlásia v tejto chvíli od 20 do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Terezia Čokotová.

nového štúdia Rádia Košice na Žriedlovej 9 vám aj naďalej príjemný víkend praje Karol. Možno tento pekný slnečný deň trávite niekde vonku na teraske s kávou a dobrou knihou. Ak som sa trafil, tak je dosť možné, že ste milovníkom kníh a to znamená, že dnes máte svojím spôsobom aj sviatok. 9. august je totiž okrem iného Medzinárodným dňom milovníkov kníh. Asi vám nemusím dávať návod, ako tento deň správne osláviť. Stačí si otvoriť to, čo máte práve rozčítané a utečte na chvíľu z reality. Ak knihám veľmi neholdujete a máte radšej hudbu, tak aj tou sa dá utiec z reality. Tak napríklad teraz s Bruno Marsom I Just Might. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: nádychom božskom a dotykom.
1: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si niečo domáce, Bystríka a jeho skladbu Nech to trvá, my už sa poďme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Príjemnú nedeľu prajeme aj na bratislavské cesty, kde je to aktuálne relatívne pokojné. Pripomíname však, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta, a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Ešte dnes bude kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom a rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom z Petržalky a na Bajkalskej za križiatkou s prievozkou smerom od R7. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme a šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: O naozaj štipľavej téme nám spieval Jason Derulo, hrali sme si Body Count, my už ale poďme spoločne skontrolovať aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové nedeľné predpoludnie prajeme aj na cesty do Bratislavy. Upozorňujeme, že na moste SMP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Mlhocovú čiastočne uzavretý takisto pravý jazdný pruh. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom z Petržalky a na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smerom od R7-ky. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Z jediného východoslovenského rádia pozdravujeme aj necelé 4 minúty pred 11. Minule som si tak uvedomil, že plánovať výlet na Slovensku nie je vôbec také komplikované, lebo dá sa povedať, že skoro na každom rohu máme nejaký hrad, zámok alebo kaštieľ. Môžeme sa píšiť aj s rúcaninou najväčšieho hradného komplexu v strednej Európe, teda Spišským hradom. Ten ale v poslednej dobe prechádza rekonštrukciou. Tí, ktorí často chodíte na D1, pri tomto úseku môžete práce z diaľky tak trochu kontrolovať, no my sa na túto rekonštrukciu pozrieme bližšie už v našich správach po celej. Reč bude aj o tom, že na komunálne voľby sa chystá už aj najväčšia koaličná strana a v športe sa vyberieme na prechádzku, no nasadíme poriadne tempo, čakajú nás totiž majstrovstvá sveta v chôdzi aj so slovenským zastúpením. Je toho dosť, ostaňte preto naladení, teraz ešte Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Smer je pripravený na rozhodnutia pred komunálnymi voľbami. Mladí atléti si na šampionáte vylepšili osobné rekordy. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Románsky palác na Spišskom hrade, ktorý bol v havarijnom stave, sa v rámci prvej etapy obnovy podarilo staticky zabezpečiť. Celkové oprávnené výdavky celého projektu obnovy predstavujú takmer 20 miliónov eur. Hlavná architektka hradu Magdalena Janovská.
2: Stojíme pre mňa v mílniku, lebo pokiaľ nenastane, že sa bude plynule ďalej pokračovať, tak vlastne klemba je zachránená, urobíme všetko preto, aby do nej ďalej netieklo, ale koruny múry nás ešte čakajú v druhej etape, čiže ja vnímam veľmi rozhodujúci krok, aby v tejto dobrej súhre sa nám darilo aj ďalej.
1: Podľa generálneho riaditeľa pamiatkového úradu Mária Komisa sa podarilo pamiatku UNESCO v krátkom čase dostať zo zložitej a havarijnej situácie do stavu, keď je možné sa v nej nachádzať. Strana Smer je pripravená na diskusiu a dôležité rozhodnutia v súvislosti s komunálnymi voľbami, uviedol to premiér Robert Fico.
3: Strany vládnej koalície a ďalšie mimoparlamentné strany ochotné spolupracovať by si na konci septembra mali urobiť objektívny prehľad šancí navrhovaných kandidátov za tieto strany za primátorov vo veľkých mestách a za predsedov samosprávnych krajov. A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva na najlepšieho kandidáta.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sú v pláne 24. októbra. Na Ukrajine po ruských útokoch podľa prezidenta Volodymyra Zelenského nezostala žiadna nepoškodená tepelná elektráreň. Vyjadril sa tak po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, ktorý pričom ocenil spoluprácu v oblasti energetiky a poďakoval sa za balík humanitárnej pomoci. Srbsko má historicky blízke vzťahy s Ruskom a Vučič odmietol uvaliť sankcie na Moskvu za vojnu proti Ukrajine. Slovenský chodec Jakub Mažgút obsadil v pretekoch na 5000 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov 18. miesto a zároveň si vytvoril osobný rekord. Pôvodne figuroval na 21. priečke, no po diskvalifikácii niektorých pretekárov sa viackrát posunul v konečnom hodnotení. V súťaži chodkýň sa predstavili dve Slovenky. Petra Kusa si tiež vylepšila osobné maximum a skončila na 27. pozícii. Jej krajanka Kristýna Zámečníková obsadila 35. priečku. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove väčšinou 22 až 26, na Zemplíne do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

Veríme, že máte pohodovú nedeľu aj takto pár minút po 11. Máme 9. august a tento dátum bude v histórii žiaľ už navždy zapísaný ako deň zhodenia atomovej bomby na japonské mesto Nagasaki. Dnes je to presne 81 rokov. Naozaj smutná udalosť, ale treba si ju rok čo rok pripomínať. Práve v tejto súvislosti na dnes večer odporúčam film Oppenheimer od Christophera Nolana, ktorý sleduje život vynálezcu atomovej bomby Roberta Oppenheimera. Skvelo natočená konverzačná dráma, ocenená aj viacerými Oscarmi, o tom, ako môžeme naše rozhodnutie rýchlo oľutovať, keď si uvedomíme jeho následky. Nie je to úplne klasická popcornovka, ale určite to stojí za pozretie. Spoza mikrofónu aj naďalej pozdravuje Karol.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talk show Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni ale alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0. Skúšam.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si OMD Sailing on the Seven Seas, je 11.22 a to už je čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekný deň aj na bratislavské cesty prajeme. Upozorňujeme, že v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a ešte dnes bude kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom, rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Radary sú na Rožňavskej prišielke von z mesta a na Dolnozemskej pri nemocnici smer Most Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Takto optimisticky nám posledné chvíle spríjemnil James Blunt s jeho skladbou Stay the Night. Teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj v hlavnom meste sme na cestách najbližšie k vám a začneme rovno obmedzením na Jarošovej ulici. Tu prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ešte dnes bude kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom a takisto aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Radar je na Rožňavskej prišielke smerom von z mesta a na Dolnozemskej pri nemocnici smer most Apollo. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

V Rádiu Košice sme najbližšie k vám aj tesne pred 12. A to nielen dobrou hudbou, ale aj tými najnovšími informáciami, ktoré vám každú hodinu prinášame spolu s našou Terkou. Tak, táto už má namierené k nám do štúdia, potrebujeme už len doťuknúť posledné technické veci a po celej sa počujeme. Predtým ešte posielame Meghan Trainor, Made You Look.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Bratislave sa za 3 mesiace predalo vyše 650 bytov. Univerzity nevyhovejú všetkým žiadateľom o internáty. Ženy VK Slovan hlásia brazílsku posilu. Na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. V druhom štvrte roku sa v nových bratislavských projektoch predalo 652 bytov. V porovnaní s prvým štvrte rokom to bolo menej o 12%. Vyplýva to z najnovšieho reportu realitno-poradenskej spoločnosti. Druhý štvrte rok zároveň priniesol mierny pokles cien bytov. V blízkej budúcnosti sa očakáva stabilizácia predaja na úrovni približne 600 až 700 bytov za štvrte rok. Zvyšujúca sa ponuka zároveň posilňuje vyjednávaciu pozíciu kupujúcich, pričom ďalší výrazný nárast ponuky by mohol vytvoriť tlak na znižovanie cien. Bratislavský kraj vníma tému non-stop lekárne ako významnú a rezonujúcu u obyvateľov kraja. Preto aktuálne analyzuje možnosti zriadenia a prevádzky non-stop lekárne. Non-stop lekáren sa aktuálne nenachádza nikde na Slovensku. Slovenská lekárnická komora podľa jej prezidenta Ondreja Sukeľa neeviduje priame podnety týkajúce sa nedostupnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti v nočných hodinách. V aktuálnom období k tejto téme vníma opakujúcu sa a štandardne zvýšenú aktivitu kandidátov v komunálnych voľbách. Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského v Bratislave nevyhovejú všetkým žiadostiam o ubytovanie na internátoch. STU eviduje 4962 podaných žiadostí. Celkovo vie zabezpečiť ubytovanie pre 4906 študentov. Univerzita Komenského má v systéme 7814 platných žiadostí o ubytovanie a pod čiarou bude 839 žiadateľov. Univerzity zároveň hodnotili aj stav financovania rekonštrukcií študentských domovov. V tejto oblasti by uvítali zlepšenie. Ženský tím VK Slovan Bratislava naďalej pokračuje v skladaní kádra na nasledujúcu sezónu. Novou tvárou Belasich sa stáva 28-ročná brazílska blokárka Ariadne Borges, ktorá do Bratislavy prichádza po bohatých skúsenostiach z domácej aj zahraničnej scény. Svoju volejbalovú cestu odštartovala v rodnej krajine, odkiaľ sa postupne prepracovala aj do zahraničia. Počas kariéry obliekala dresy klubov v Brazílii, USA a Portugalsku. Dnes v Bratislave jasno alebo len malá oblačnosť, najvyššia denná teplota okolo 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj krátko po 12. Spolu s Terkou sme sa dnes rozprávali aj o tom, či máme nejakú guilty pleasure pesničku, teda skladbu, ktorá sa nám páči, no z akéhokoľvek dôvodu sa k tomu radšej nehlásime, alebo sa za ňou len trochu hanbíme. Ja sa priznám, pre mňa je to La Camisa Negra od Juanesa, ktorú ste dnes mohli počuť aj v našom hudobnom kalendári, no a Terka ešte stále rozmýšľa, tak som zvedavý, či s niečím príde, a keď nie, tak to asi uzavriem tak, že sa nehanbím byť za nič, čo počúva, čo vôbec nie je zle. Čo vy máte na svojom playliste pesničku, ktorú by ste na party radšej preskočili, alebo chceli, aby ju nepočuli ostatní? Ak áno, dajte nám vedieť a možno vám ju aj zahráme. Počúvate Rádio Košice, teraz už Miles Smith a Niall Horan.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Katy Perry, ktorá si žije tínedžerský sen, je 12.24 a my sa už pozme poločne pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujem, že v Bratislave bude ešte dnes kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri Starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Rovnako platí aj pre úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Radar je na Slovnackej pri Malom Drážďaku smer Slnečnice a hliadka je na Schneidera Trnavského za Juventou smerom z centra. Pripomíname ešte, že v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Eteri jediného východoslovenského rádia nám doznieva Somber a jeho Homewrecker je 12.41 a my si sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na obmedzenia. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Ešte dnes bude kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku pokruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom a rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Na radar pozor na Panonskej pred Teskom smerom od Slnečníc a hliadka vás zastaví na Schneidera Trnavského za Juventou smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, je krátko pred 13. a to znamená, že sa opäť blíži čas správ. Spolu s našou Terkou si povieme napríklad o nových dopravných obmedzeniach, ktoré už zajtra obmedzia nielen centrum Košíc. Preberieme aj pretrvávajúce zatváranie pobočiek Slovenskej pošty a v športe vybehneme na futbalový trávnik. Ak chcete vedieť viac, stačí ostať naladený, počujeme sa už po Delegation a You and I.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opravy ciezda chodníkov v Košiciach si vyžiadajú obmedzenia. Samosprávy nesúhlasia so zatváraním pobočiek pošty. Prešovčania si doma vybojovali iba remízu. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Z dôvodu začiatku ďalšej etapy súvislých oprav ciest a chodníkov bude od zajtra zmenená organizácia dopravy v Košiciach na Zbrojničnej a Popradskej ulici. Zmeny a obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením. Práce ovplyvnia aj MHD, pričom sa zmení trasa linky 17 v smere na Luník 8. Projekt si vyžiada takmer 6 miliónov eur a hotový by mal byť začiatkom decembra. Oprava vozovky na ulici protifašistických bojovníkov zároveň vstupuje do poslednej etapy. Aj tu sa preto mení organizácia dopravy. Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek, prevažne v malých obciach. Od začiatku roka trvalo ukončilo prevádzku 41 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Samosprávam a najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pobočiek zvyknutí, sa obmedzovanie a rušenie služieb nepáči. Viceprezident Únie miest Slovenska Peter Wolf.
2: Je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy, aby nedochádzalo nielen k obmedzovaniu, ale možno aj k rušeniu niektorých služieb, na ktoré sú obyvateľky a obyvatelia našich miest a obcí zvyknutí. A ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný.
1: Zatvorením pobočiek podľa pošty nie je ohrozená územná dostupnosť ani doručovanie poštových zásielok. Rušenie pobočiek odôvodňuje aj tým, že od roku 2018 klesol objem poštových služieb o 62%. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že do Ruska bude nasadených 30 až 50 tisíc vojakov zo Severnej Kórey. Pyeongchang podľa jeho slov študuje túto vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a mohol by predstavovať hrozbu pre ázijské krajiny, pretože pod vedením Ruska získa skúsenosti s moderným vedením vojny. Nemecká polícia zriadila na letisku Lipskohal stanovište vybavené s špecializovaným radarom. Ide o bezpečnostné opatrenie v nadväznosti na nedávny incident, keď na letisku objavili dron s výbušninami. Polícia vyhlásila, že z operatívnych dôvodov neposkytne ďalšie podrobnosti. Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v dueli tretieho kola Monaco Bet Ligy s Liptovským Mikulášom 1-1. Po dvoch dueloch na ihriskách súperov sa Prešovčania po zostupe do druhej najvyššej súťaže predstavili prvýkrát aj na domácom štadióne. Po polčase šli do vedenia, keď sa presadil útočník Martin Regáli. No hostia dokázali odpovedať v 78. minúte zásluhou Adriána Macejka. Oba týmy tak zostali aj po treťom kole nezdolané a nazbierali zatiaľ zhodne po 7 bodov. Dnes naďalej slnečno a teplo, zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov. Na východe Liptovej je aktuálne 24 až 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

0: Ladíte Rádio Košice, toto bolo spojenie Sama Fendera a Olivie Dean a ich obrovský hit Rain Me In. Je 13.22 a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj do Bratislavy a upozorňujeme, že ešte dnes bude kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom a rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Hliadka je na Schneidera Trnavského za Juventou smerom z centra a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu a bezpečnú dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: I Got You v jedinom východoslovenskom rádiu. Teraz si už spoločne posvietime na situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodovú nedeľu aj na cesty do hlavného mesta prajeme a začíname rovno obmedzeným, ktoré je na Havlíčkovej ulici. Je tu uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Potom na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a ešte dnes bude kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Rovnako ako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Radar je na Rožňovskej pri OMV von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Počúvate Rádio Košice, máme 3 minúty pred 14. Hrali sme si Riverstone, aj to sa stáva. Možno si to ani neuvedomujeme, ale voľby do VUC spojené s komunálnymi voľbami sa už blížia. Uskutočnia sa 24. októbra. Najviac tesne to zatiaľ vyzerá v Prešovskom kraji, kde sú traja silní kandidáti a bližšie si to rozoberieme už v našich správach spolu s publicistom Jurajom Hrabkom. Tak ostaňte určite naladení, správy sú už za rohom, naša Terka sa už blíži k nám do štúdia a blíži sa takisto aj Mariah Carey, ktorá nám prinesie jej skladbu Vision of Love.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Majerskému v predvolebnom súboji pomáhajú protikandidáti. Feraty rozširujú možnosti cestovného ruchu na Slovensku. Frličková obsadila 7. miesto. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Výhodou aktuálneho predsedu Prešovského kraja Milana Majerského v boji o znovuzvolenie do funkcie bude fakt, že jeho najvýraznejší konkurenti Milan Mazurek a Judita Lašáková oslovujú tú istú skupinu voličov. Myslí si to publicista Juraj Hrabko.
2: Tie hlasy sa jednoducho rozdelia, vždy to tak fungovalo, nie je to dôvod. Toľko voličov zase v tom Prešovskom kraji nie je, aby vyhral buď jeden alebo druhý.
1: Ak sa do volieb situácia nezmení, napríklad tým, že by Smer alebo Republika stiahli svojho kandidáta, bude podľa neho favoritom v kraji Majerský. Ak stiahnutiu kandidáta dôjde, vysvetlenia a dôvody strán budú podľa neho zaujímavé. Feraty rozšírujú aktívny cestovný ruch na Slovensku a lákajú čoraz viac domácich aj zahraničných návštevníkov. Za Národnú organizáciu pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel to uviedla Zuzana Eliášová.
3: Návštevníci nájdu na Slovensku feraty vedúce popri vodopádoch, tiesňavách, skalných vežiach či historických lokalitách, pričom mnohé z nich ponúkajú zážitky, ktoré sú unikátne aj v stredoeurópskom priestore, od najdlhšieho vysutého lanového mosta na Slovensku, cez feraty v srdci národných parkov až po zaistené trasy s panoramatickými výhľadmi na horí mesta. Práve preto sa feraty stávajú čoraz obľúbenejším dôvodom, prečo si aktívnu dovolenku naplánovať práve na Slovensku.
1: V Slovenskom raji patrí medzi najvyhľadávanejšie adrenalínové atrakcie ferata Kyseľ, ktorá sprístupnila jednu z najkrajších roklín Národného parku novým spôsobom. Jazdci na elektrických kolobežkách v Paríži musia odteraz nosiť prilby a reflexné prvky v súlade s novými pravidlami, uviedla to tamojšia polícia. Opatrenia boli zavedené po výraznom náraste úrazov súvisiacich s týmito dopravnými prostriedkami. Slovenka Laura Frličková obsadila 7. miesto v behu na 100 metrov cez prekážky na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov v USA. Z nevýhodnej prvej dráhy, ktorá vyplynula z celkovo 9. miesta v semifinále, dokázala vrátiť semifinálovú prehru Slovinke Hane Seknovej a zdolala aj Američanku Tori Gudsonovú. Dnes naďalej jasno a teplo. Začiatok nového týždňa bude slnečný, teploty vystúpia na 29 až 33 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

Pohodové popoludnie z Rádia Košice prajeme aj tesne po 14. Sme radi, že ste nám ostali verní aj 9. augusta. Meniny dnes oslavuje Ľubomíra, je aj Medzinárodný deň milovníkov kníh a v roku 2003 sa v tento deň odohrala tak trochu kuriózna vec, ktorá sa ale navždy zapísala do dejín. Práve 9. augusta sa na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS uskutočnil prvý vesmírny sobáš. Svoje áno si povedali jej vtedajší veliteľ Jurij Malčenko a jeho snúbenica Jekaterina. Preto, ak možno plánujete svadbu, tak si skúste ešte premyslieť ten kostol alebo kaštieľ. Vesmírna stanica je skutočný štýl. Žarty bokom, vráťme sa už späť k hudbe. Toto je Noah Kahan a jeho Great Divide.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: Asi ťažko by sme v playliste Rádia Košice našli letnejšiu pesničku. Toto bolo Sem a tam Summer Vibe. Teraz už sú na rade informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta Voľbožke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Ešte dnes bude kvôli festivalu od 14. až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri Starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom, rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Radar je na Prievozkej pred križovatkou s Bajkalskou von z mesta a na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu s jediným východoslovenským rádiom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Stále ladíte Rádio Košice, toto bol Robin Schulz v spolupráci s Erikou Sirolou. Náš dopravný servis vzniká takisto spoluprácou, a to s nikým iným ako s vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Sme tu pre vás aj na cestách v Bratislave a pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravijazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a ešte dnes je kvôli festivalu do polnoci uzavretá cesta od ulice pri Starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Radar je na Karloveskej pri parku von z mesta a na hliadku pozor na Prístavnej pred Slovnaftkou do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, a to či už telefonicky, alebo v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Príjemnú nedeľu vám zo štúdia Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Je 14.57 a to samozrejme znamená, že ďalšie správy sú už naozaj za rohom, rovnako ako naša Terka, ktorá sa už pomaly blíži k nám do štúdia. Aj tentokrát to bude plné tých najdôležitejších informácií z rôznych oblastí. Ostaňte preto naladení. Predtým si ešte zahráme Chrisa Reu a I Can Hear Your Heartbeat.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na západe naďalej platia výstrahy pred teplotami. Mestská polícia zasahovala aj pri výskyte diviakov. Petržalka je naďalej 100%. Aj po 15. sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami platia na západe aj dnes. Teplota tu môže miestami dosiahnuť 33 stupňov. Výstrahy platia do 19. v celom Bratislavskom kraji a vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone majú na Mestskom úrade Bratislava 1 odznieť na najbližšom hlavnom pojednávaní naplánovanom na utorok záverečné reči. Obžalobe z trestných činov znásilnenia a obmedzovania osobnej slobody čelí Ivo P. Mestskí policajti zasahovali za uplynulý rok pri 31 prípadoch, ktoré sa týkali diviačej zvery v intraviláne hlavného mesta. V prípade stretnutia polícia neodporúča približovať sa, krmiť diviaky, fotiť ich zblízka alebo dráždiť. Pes by mal byť zároveň na vôdzke. Pokračuje hlavný veterinárny lekár Martin Chudý.
2: Diviačia zver schádza z lesov nižšie k obytným plochám, stráca nám prirodzenú plachosť, láka ich tam čo dostatok potravy, neudržiavané plochy, ktoré slúžia ako dobré a bezpečné útočisko.
1: Jednou z mestských častí, kde sa často vyskytujú diviaky, je aj Karlova Ves. Diviačiu zver nahlasovali v minulosti v blízkosti štátnych aj mestských lesov či na väčších, nevyužívaných zelených pozemkoch. Samospráva pripomína, že základným pravidlom je nevysýpať potraviny na kraj lesa, nevyhadzovať potravinový odpad z balkónov a uzatvoriť kontajnerové stoiská. Hoci sa kontaktu s ľuďmi vyhýbajú, mestská časť opätovne odporúča obyvateľom, aby sa k nim nepribližovali, najmä keď sú v stáde malé jedince, čo bude podľa mestskej časti aktuálne opäť po lete. Na čele priebežnej tabuľky Monaco Bad Ligy je po včerajších dueloch zatiaľ 100% Petržalka, ktorá vyhrala na ihrisku Nováčika z Galanty 3-0. Zaznamenala tak najlepší štart v lige od sezóny 2019-2020. Dnes naďalej slnečno a teplo, zajtra opäť jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 35 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: Rádia Košice vám aj naďalej pohodovú nedeľu praje Karol. Začali sme ďalšiu hodinu, ktorá bude rovnako ako tie predošlé, plná dobrej hudby. V našom playliste nás čaká napríklad slovenská roková romantika vyrobená pre mňa od Desmodu. Pridáme aj American Girls z posledného albumu Harryho Stylesa. Dáme si aj funkrockovú klasiku od Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. To však až trochu neskôr, predtým tu ešte máme Anne Marie a jej Čau Adios.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Hľadíte jediné východoslovenské rádio, doznievajú nám Rolling Stones, Start Me Up a teraz už poďme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty, kde ste nám hlásili dopravnú nehodu na Trnavskej pri Tehelnom poli von z mesta. Je to bez zdržania. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Potom v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A ešte dnes je kvôli festivalu do polnoci uzavretá cesta od ulice pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom, rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Radar je na Lamačskej pri galérii do centra a nahliadku pozor na prístavnej pred Slovnatkou smer mesto.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Nedeľa, 9. august, to sa môžeme dočítať z ktoréhokoľvek kalendára, lenže hudobný kalendár Rádia Košice nám toho prezrádza viac. Pekný deň, pozrime sa, čo sa v tento dátum udialo v hudobnej histórii. Začneme rovno legendárnou Whitney Houston, ktorá sa narodila 9. augusta 1963.

Začínala ako 11-ročná so spevom v gospelovom kostolnom zbore. Od 15 už nahrávala sprievodné vokály pre viacerých interpretov. Na začiatku 80 rokov začala s modelingom, zasiahla však matka a Whitney sa vrátila na hudobnú scénu. Zvyšok je už história a veľmi úspešná. Stala sa jednou z najoceňovanejších speváčok histórie, kultúrnou i hudobnou ikonou a vďaka svojmu hlasu a prejavu je dodnes považovaná za jednu z najlepších medzi speváčkami aj spevákmi. Opustila nás ale príliš skoro, v roku 2012 vo veku 48 rokov. Dnes ale oslavuje aj Juanes.

Celým menom Juan Esteban Aristizábal Vázquez je kolumbijský spevák, ktorý sa narodil 9. augusta 1972 a ktorého môžeme poznať najmä vďaka piesni La Camisa Negra spred 20 rokov. Na konte má 26 cien Latin Grammy Awards a radí sa medzi najpredávanejších latinskoamerických interpretov v dejinách. Do dejín sa ale výrazne zapísali aj Bee Gees, ktorí sa v roku 1975 vyšplhali na prvú pozíciu americkej singlovej hitparády.

Na vrchole bol so skladbou All Summer Long, ktorá je mixom dvoch starších hitov Werewolves of London od Verena Zevona a Sweet Home Alabama od Lynyrd Skynyrd. V prípade Kida Rocka išlo o najväčší letný hit roka 2008 v Spojenom kráľovstve. Pokračujeme ďalším letným hitom, tak ako je u nás v Rádiu Košice cez leto zvykom. Nasledujúcu skladbu určite spoznáte ihneď.

Get Lucky od francúzskeho dua Daft Punk a Pharrella Williamsa z roku 2013 nie je len obyčajným letným hitom, ale skladba, ktorá šla proti prúdu a napriek tomu uspela. V roku 2013 vládol rádiam žáner EDM, teda Electronic Dance Music. Kráľmi tohto žánru sú dodnes napríklad David Guetta alebo Calvin Harris. Daft Punk a Pharrell Williams urobili presný opak, zavreli sa do štúdia so skutočnými nástrojmi a vyprodukovali nahrávku inšpirovanú poriadnym diskom a funkom. Na letnú atmosféru nadviažeme dnešným oslávencom Juanesom, ktorého skladba La Camisa Negra nesmie chýbať na žiadnej dobrej letnej párty. No a nebude chýbať ani v éteri Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, po skladbe Lil Wu-Tang od Paula Russella už sú na rade ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na Trnavskej pri Tehelnom poli von z mesta. Je to bez držania, no opatrne. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte preto opatrnosť. Potom na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. V Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A ešte dnes je kvôli festivalu až do polnoci uzavretá cesta od ulice pri Starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Rovnako aj úsek od Rybničnej ulice po tento kruhový objazd. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Radar je na Lamačskej pri galérii do centra a na hliadku si dajte pozor na Prístavnej pred Slovnavskou do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Príjemnú nedeľu na cesty praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Ladíte Rádio Košice aj takto necelé 3 minúty pred 16. Ak ste milovníkmi vesmíru a pozorovania nočnej oblohy, tak asi neexistuje lepšie ročné obdobie ako práve leto. Už túto stredu sa na našej oblohe bude dať pozorovať krásne hviezdne divadlo, aké konkrétne nám prezradí už naša Terka v správach po celej. Samozrejme, čaká nás toho oveľa viac, ostaňte určite naladení. Moje meno je Karol, prajem ešte pekný zvyšok nedele a posielam svim od BTS.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Horúčavy prehrievajú vodu v perínskych rybníkoch. AI gramotnosť sa stane súčasťou vzdelávania. Hlinka grécky kap ovládla Kanada. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Extrémne horúce počasie ohrozuje ryby v rybníkoch pri obci Perín Chym. Rybníky s rozlohou 110 hektárov majú vplyvom horúčav a sucha nedostatok vody, ktorá sa tak ešte viac prehrieva. Porybný Matej Grenzer uviedol, že podobnú situáciu za 40 rokov nezažil.
2: Okysličovanie, nedostatok kyslíka, to vieme zabezpečiť. Ide nám areátor a čerpadla deň a noc, čo nám navyšuje náklady samozrejme. Takisto vieme znížiť pH, čo sme aj robili, že vyvapníme a tak. No ale ten úbytok vody, toto my nevieme ovplyvniť a najmä hrozí veľké riziko, že v tých horúčavách klesá voda, tam je nízky stĺpec vody a voda sa každým dňom prehrieva. Už sme namreli 33 stupňov, čo už je 35 je úplne kritické.
1: Situácii by podľa neho pomohol jedine dážď. Od nasledujúceho školského roka sa AI gramotnosť stane súčasťou vzdelávania na základných školách. Nepôjde o nový vyučovací predmet, ale o prierezovú tému. Žiakom pomôže porozumieť možnostiam aj limitom umelej inteligencie a naučí ich využívať ju zodpovedne pri učení aj v bežnom živote, informovalo o tom ministerstvo školstva. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu. Zatmenie sa začne krátko po 19:20 a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Po zatmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie Perseid, keďže mesiac zapadne približne spolu so slnkom. Typ dronu, ktorý sa zrútil v Bulharsku, často využíva ukrajinská armáda. Uviedlo to bulharské ministerstvo vnútra. Dron naložený výbušninami vybuchol nedaleko hraníc s Rumunskom a plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. V súčasnosti podľa ministerstva nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o úmyselný čin. Hokejisti Kanady triumfovali štvrtýkrát za sebou na prestížnom turnaji Hlinka grécky kap hráčov do 18 rokov. Domáci rozdrvili vo finále USA vysoko 8-1. Kanadania vyhrali všetkých 5 zápasov vrátane stretnutia so Slovákmi. Ich konečné skóre bolo 34-12. Tretie miesto obsadili Fíni, ktorí zdolali v boji o bronz Slovákov 3-2. Začiatok nového týždňa bude slnečný, teploty vystúpia na 29 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tatry zaviedli digitálny systém na evidenciu ubytovaných hostí. Opozícia upozorňuje na výzvu spoločnosti Miri. Švianteková postúpila do štvrťfinále. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Mesto Vysoké Tatry zaviedlo nový digitálny systém, ktorý prepája evidenciu ubytovaných hostí, výber dane z ubytovania a automatické vydávanie digitálnej karty výhod Tatry Card. Riešenie je inšpirované rakúskym modelom turistických kariet. Ubytovateľ po registrácii hostia v digitálnej domovej knihe a zaevidovaní dane z ubytovania automaticky zabezpečí návštevníkovi bezplatnú kartu. Tá počas pobytu ponúka viaceré výhody, medzi nimi aj výhodné cestovanie tatranskou elektrickou železnicou. Opozícia kritizuje výzvu štátnej spoločnosti Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov za 30 miliónov eur pre nájomné bývanie. Progresívne Slovensko oznámilo, že v prípade pripravuje trestné oznámenie a navrhne mimoriadny parlamentný výbor. Poslankyňa Veronika Remišová už potvrdila, že podáva trestné oznámenie.
2: 30 miliónov eur z verejných peňazí na výzvu, ktorá bola otvorená iba 4 pracovné dni. Viac podozrivé to byť nemôže. Výzva ministra Migala pritom ani nemusí prispieť k zvýšeniu počtu bytov, pretože sa zameriava na už existujúce projekty s tým rozdielom, že teraz riziko už nebude nie súkromník, ktorý projekt pripravil, ale štát.
1: Ministerstvo, ktoré je jediným vlastníkom spoločnosti, v reakcii uviedlo, že spoločnosť funguje samostatne, bola zriadená na konkrétny účel a za svoje rozhodnutia, procesy a nastavenie víziev nesie vlastnú zodpovednosť. Ruské jednotky zasiahli ukrajinskú prístavnú infraštruktúru. Gubernátor Charkovskej oblasti hlási dvoch mŕtvych a desiatky zranených po ruskom útoku na viacposchodový obytný dom v Charkove. Po ukrajinských úderoch v ruskom meste Belgorod je zranených najmenej 13 ľudí. Spolkový zväz nemeckého priemyslu privítal dočasné uvoľnenie obmedzení pre nákladnú dopravu počas nedele a v dni pracovného pokoja v niektorých nemeckých spolkových republikách, keďže nízka hladina vody na významných riekach narúša lodnú prepravu. Uviedol, že by to mohlo pomôcť k stabilizácii dodávateľských reťazcov, hoci by to úplne nenahradilo stratenú prepravnú kapacitu. Poľská tenistka Iga Švianteková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji VTA v Toronte. Siedma nasadená hráčka zdolala v súboji desiatku Martu Kosťukovú z Ukrajiny v troch setoch 3-6, 6-1 a 6-2. Pozíciu favoritky nepotvrdila najvyššie nasadená Arina Sabalenková z Bieloruska, ktorá nestačila na Rusku Jekaterinu Aleksandrovovú v troch setoch 6-7, 6-4, 4-6. Nečakane skoro vypadla aj trojka turnaja Jessica Pegulová z USA, keď nestačila na Dianu Schneiderovú z Ruska v dvoch setoch 2-3. 6. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Yeah.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Žehre otvorili novú airbag zónu. Fotografie z dovolenky môžu prilákať zlodejov. Prvý deň pretekov v Čunove, dve zlatá a striebro pre domácich. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Trailpark Žehra na Spiši rozšíril svoje zázemie o novú airbag zónu. Ide o prvé zariadenie svojho druhu v regióne. Za Košice región turizmus pokračuje Lenka Vargová-Jurková.
2: Investícia prináša na Spiš profesionálny backjump airbag s rozmermi 16x8 metrov, ktorý je situovaný v hornej časti parku s nadväznosťou na trate Zipserflo a Hradný flo. Táto novinka umožní jazdcom bezpečný nácvik trikov, skokov a technických prvkov, čím sa výrazne zníži riziko úrazov.
1: Projekt, ktorý má rozvíjať horskú cyklistiku na Spiši a prilákať ďalších návštevníkov, podporil Košický kraj prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 30 000 eur. Polícia varuje pred zverejňovaním fotiek z dovoleniek. Opatrnosť na sociálnych sieťach je podľa nej rovnako dôležitá ako zabezpečenie domu či bytu. Fotografie z dovolenky, informácie o tom, kde sa práve nachádzate, či verejné zdieľanie vašich plánov môžu byť pre zlodejov cennou informáciou. Polícia vyzýva ľudí, aby pred odchodom na dovolenku mysleli na svoje bezpečie, nezverejňovali svoju neprítomnosť v reálnom čase a aby zvážili, komu umožnia prístup k príspevkom. Slovenské stavebníctvo prechádza najväčšou zmenou za posledné 10 ročia. Informačné modelovanie stavieb už nie je vízia budúcnosti, ale zásadne mení spôsob navrhovania, koordinovania aj stavania. Zmenu možno prirovnať k prechodu z písacieho stroja na inteligentný textový editor. Uviedla to Slovenská komora stavebných inžinierov. Viac ako 275 hasičov nasadili na boj s lesným požiarom v španielskej Andalúzii. Tamojšie orgány tvrdia, že žiadna obytná zóna v súčasnosti nie je ohrozená. Z dôvodu požiarov úrady v krajine toto leto už evakuovali tisíce ľudí, najmä v strednej časti Španielska. Júlové požiare v provincii Almeria si vyžiadali 14 obetí. Choroba bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa rozšírila do ďalších častí jeho tela. Uviedol to ex-prezidentov syn Hunter. Joe Biden v máji 2025, iba 4 mesiace po odchode z funkcie, oznámil, že mu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí. Slovenský vodný slalomár Damian Cibák vyhral preteky C1 v kategórii do 16 rokov na finálovom podujatí Európskeho pohára juniorov v Čunove. V rovnakej vekovej kategórii bral medzi kajakármi zlato aj domáci Lukáš Hnilica. Jeho krajan Matej Jonák vybojoval striebro v K1 18-ročných. Začiatok nového týždňa bude slnečný, teploty vystúpia na 29 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s galériou, leto plné zážitkov.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opravy ciest a chodníkov v Košiciach si vyžiadajú obmedzenia. Samosprávy žiadajú väčší vplyv pri tvorbe legislatívy. Mladí hádzenári obsadili 19. priečku. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Z dôvodu začiatku ďalšej etapy súvislých oprav ciest a chodníkov bude od zajtra zmenená organizácia dopravy v Košiciach na Zbrojničnej a Popradskej ulici. Zmeny a obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením. Práce ovplyvnia aj MHD, pričom sa zmení trasa linky 17 v smere na Luník 8. Projekt si vyžiada takmer 6 miliónov eur a hotový by mal byť začiatkom decembra. Oprava vozovky na ulici protifašistických bojovníkov zároveň vstupuje do poslednej etapy. Aj tu sa preto mení organizácia dopravy. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mesta by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument z MOSU a SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samosprávy a zmenšenie štátu. Uviedol to predseda z MOSU Jozef Božík.
2: My sme to v tom pozičnom dokumente jasne definovali, že jednoducho chceme partnerský princíp pri fungovaní štátu a samosprávy. To znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa prijímajú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť k tomu.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje aj zmenu financovania. Mestá a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na DPH, daní z príjmu fyzických osôb aj daní z príjmu firiem. Poukázal na to, že česká samospráva má aktuálne 26%. V praxi to znamená, že v Česku dostávajú obce a mestá v prepočte na obyvateľa trikrát viac ako na Slovensku. Veľvyslanectvo Slovenska v Berlíne upozorňuje, že od 15. októbra plánujú nemecké železnice zaviesť zákaz konzumácie alkoholu na všetkých železničných staniciach v Nemecku. Zákaz sa bude vzťahovať na nástupištia a priestory staníc mimo stravovacích zariadení. Opatrenie je zavádzané s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov. Najvyšší iránsky bezpečnostný predstaviteľ predstavil podmienky na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, vrátane kompenzácií za vojnové škody, ktoré môžu skomplikovať skoré dosiahnutie dohody o obnovení plavby v tejto strategickej úžine. Teherán požaduje ukončenie vojny, zrušenie americkej námornej blokády, ukončenie sankcií voči Iránu a uvoľnenie zmrazených aktív. Slovenskí hádzenári obsadili na majstrovstvách Európy hráčov do 18 rokov v Belehrade konečné 19. miesto. Rozhodla o tom výhra z verencov trénera Tomáša Straňovského v zápase o 19. priečku s Fínskom 40-25. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Lávka pre chodcov Snine sa dočká obnovy. Smer je pripravený na rozhodnutia pred komunálnymi voľbami. Potocká je najväčším žalieskom v ohni. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Snina začína s rekonštrukciou oceľovej lávky pre chodcov na Puškinovej ulici. Samospráva bude rekonštrukciu financovať z vlastných zdrojov. Celkové náklady predstavujú vyše 50 000 eur. Ako informovala samospráva, cieľom je zvýšiť bezpečnosť a komfort ľudí, ktorí lávku denne využívajú. Počas prác treba podľa mesta počítať s dočasnými obmedzeniami pohybu v okolí lávky. Strana Smer je pripravená na diskusiu a dôležité rozhodnutia v súvislosti s komunálnymi voľbami, uviedol to premiér Robert Fico.
2: Strany vládnej koalície a ďalšie mimoparlamentné strany ochotné spolupracovať by si na konci septembra mali urobiť objektívny prehľad šancí navrhovaných kandidátov za tieto strany, za primátorov vo veľkých mestách a za predsedov samosprávnych krajov. A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sú v pláne 24. októbra. Európska šéfka pre digitálnu agendu vyzvala platformy Meta a TikTok, aby v čase kríz rozhodne zasiahli proti šíreniu dezinformácií na sociálnych sieťach. Európska komisia rokovala s oboma službami po minulotýžňovom príleve nelegálnych migrantov do španielskej enklávy Ceuta pri hraniciach s Marokom. Senát Spojených štátov schválil Toda Blanchea ako ministra spravodlivosti. Blanche bol poverený vedením tohto rezortu od apríla, keď americký prezident Donald Trump odvolal z funkcie Pam Bondiovú. 9 slovenských bazénových plavcov sa od zajtra predstaví na majstrovstvách Európy v Paríži. Najväčším žalieskom v ohni bude Tamara Potocká, ktorá pred dvomi rokmi v Belehrade skončila štvrtá vo finále na 50 metrov motýlik. Od zisku bronzovej medaily udelili iba 300 sekundy. Vo francúzskej metropole bude jej prioritou motýlkárska stovka. Začiatok nového týždňa bude slnečný, teploty vystúpia na 29 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júna.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Majerskému v predvolebnom súboji pomáhajú protikandidáti. Slovenské kempy vlani navštívilo 250 tisíc ľudí. Messi odcestoval na pohreb svojho otca. Je 21 hodín, sme to pre vás so správami Rádia Košice. Výhodou aktuálneho predsedu Prešovského kraja Milana Majerského v boji o znovu zvolenie do funkcie bude fakt, že jeho najvýraznejší konkurenti Milan Mazurek a Judita Lašáková oslovujú tú istú skupinu voličov. Myslí si to publicista Juraj Hrabko.
2: Tie hlasy sa jednoducho rozdelia, vždy to tak fungovalo, nie je to dôvod. Toľko voličov zase v tom Prešovskom kraji nie je, aby vyhral buď jeden alebo druhý.
1: Ak sa dovolieb situácia nezmení, napríklad tým, že by Smer alebo Republika stiahli svojho kandidáta, bude podľa neho favoritom v kraji Majerský. Ak k stiahnutiu kandidáta dôjde, vysvetlenia a dôvody strán budú podľa neho zaujímavé. Dovolenka v kempe či karavane sa stáva čoraz obľúbenejšou. V lani slovenské kempy navštívilo približne 250 tisíc návštevníkov. Oproti roku 2024 ich počet vzrástol približne o 7%. Informovala o tom organizácia Slovakia Travel. Na Slovensku sa nachádza viac ako 100 kempingov a karavanových státí. Viaceré z nich boli v posledných rokoch modernizované. Čerpané financie z európskeho úverového nástroja SAFE by Slovensko mohlo splácať desiatky rokov. Každé samostatné čerpanie peňazí podlieha 10-ročnému odkladu splácania istiny a následnej 45-ročnej dobe splácania. Vyplýva to zo zmluvy. Slovensko v rámci nej dostane do 3 mesiacov finančné prostriedky určené na predfinancovanie projektov, a to vo výške viac ako 347,5 milióna eur. Obyvatelia Malorky v meste Soler demonstrovali proti nadmernému turizmu, ktorý spôsobuje extrémne zvyšovanie cien bývania na tomto najväčšom španielskom ostrove. Demonstranti poukázali na príliš veľké množstvo turistov, ktoré podľa nich ešte viac horšuje nedostatok verejnej dopravy a parkovacích miest, prebytok prenajatých aut, pribúdanie rekreačných nehnuteľností určených na prenájom a špekulácie s nehnuteľnosťami. Argentínsky futbalista Lionel Messi odletel z Miami do rodného Rosária na pohreb svojho otca Jorgeho, ktorý zomrel vo veku 68 rokov. Jeho spoluhráči z Interu Miami si jeho pamiatku uctili viacerými gestami počas zápasu ligového pohára proti Monterrey. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky z Košíc na Ukrajinu premávajú štandardne napriek rekonštrukcii. Na Slovensku odštartovala burčieková sezóna. FIA chce znížiť hmotnosť monopostov. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Rozsiahle rekonštrukčné práce na Ukrajine v železničnej stanici ČOB majú pokračovať aj v auguste. Vo vybraných termínoch preto nebudú premávať priame vlakové spojenia medzi ČOPom a Mukačevom. Vlaky medzi Košicami a ČOPom budú jazdiť podľa platného cestovného poriadku. Od piatka na Slovensku odštartovala burčiaková sezóna. Uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora s tým, že slovenské hrozno je v tomto ročníku výnimočné, aj keď sucho ubralo z množstva úrody, pokračuje Jana Holéciová.
2: Burčiak sa v tomto roku môže oficiálne predávať od 7. augusta až do 31. decembra, pričom niektorí vinári z neskoro zbieraného alebo ľadového hrozna vyrábajú burčiak aj na konci sezóny.
1: Mimoriadne teplé leto podľa komory urýchlilo dozrievanie hrozna približne o týždeň, preto producenti požiadali o povolenie na skorší predaj. Holandská polícia zadržala 26-ročného muža podozrivého z poranenia dvoch ľudí v sérii niekoľkých na prvý pohľad náhodných útokov nožom, ku ktorým došlo v Rotterdame. Polícia pokračuje v ďalšom vyšetrovaní. Dve lietadlá na letisku Sydney sa tesne vyhli zrážke. Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy, ktorý bol o tomto incidente informovaný, začal vyšetrovanie. Člen palubného personálu jedného lietadla utrpel zranenie. Medzinárodná automobilová federácia FIA chce pri ďalšej zmene pravidiel znížiť hmotnosť monopostov Formuly 1 o ďalších 80 kg. Riaditeľ FIA pre monoposty Nicolas Tombazis považuje súčasné technické predpisy za krok správnym smerom, no podľa neho je stále priestor na výraznejšie odľahčenie a zmenšenie aut. Začiatok nového týždňa bude slnečný, teploty vystúpia na 29 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: find me.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.
3: Neviem ťa prečítať.